Jamiroquai, eng Jazz an e Funkband, déi definitiv fir en groovy Vibe mat hirem Lied Virtual Insanity sucht. Mir ma weiter mat All We Need vun Raftside.

Dat vum Musik aus Litzeburg vum Don Piano Bible for Fragile Men. Der Appell neinke, vier Automobilisten et gouf en Accident op der N31 op der Hecht vun der Industriezone Wolsert, also tëcht Peterburg an Diedling, do sinn e Kamion an en Camper an den Egerrand eng Fuerbun ass am Moment blockéiert, do tëcht Peterburg an Diedling.

0: Dat awer ganz intensiven Ufang.
1: Mm-hmm, genau so aset an die Intensitéit zit sech och duerch de Recht vum Album, den Genesis Owusu.

Usech Choreografin sie huet fir Janet Jackson ewéi och fir Los Angeles Lakers Basketsequipe als Cheerleader choreografiert, gëtt 1988 als Paula Abdul iwwer nuecht e Popstar. Straight Up ass hiren Signature-Hit vun hirem Debütalbum Forever Your Girl. Den schwarz-weisse Video fir de Song ass och an den Annalen vun der MTV-Musiksgeschicht. Mei, wann mir gesot hat, lauschter Tom, du wärs am Lauf vun denger Time Flies-Emission zweimal Paula Abdul spielen, dann hättest de Mënsch fir verreckt erklärt. Bon, los immer awer do u komm. Firum Abdul war mat Erasure den Vince Clark schon eng dritt Keier mat am Programm. No Depeche Mode an Yazoo nach emol mat der LGBTQ-Hymne A Little Respect, die gleichzeitig tanzbar a beréierend ass. Mam Andy Bell und den Vocals verwonnert dat keen. Man aberréierend douf je awer nach méi dreivend, geht et bei de nächste weiter. Bei de Belsch vun Front 242, déi hai elo so gut Deitsch sangen.

Am Programm vun Time Fly se lo just den Saxophonist an Flötist Henry Threadgill vun Chicago mat Musik vu engem erdernachtzeger Album Easily Slip Into Another World. Den Avantgardist Threadgill huet sech virun neicht an nie verschloss. Ewéi die lächt Minute gewissen hun. Ma mam Opener I Can't Wait Till I Get Home interpretéiert hien as eng Matmusiker e Steck vum Olu Dara, hanner dem sech de Pap vum Nasir Jones verstoppt. Den Nas. Ja, d'Felder seng kleng, alt nie seng keier. De Threadgill krut firun 10 Joer vun Haut 2026 ausgesinn, e Pulitzerpreis 2016. Eppes wat net eso dacks geschied ass fir Avantgarde, Jazzmusiker a Musikerinnen. In anderen Herr, deet sech intellektuell och nie firun Apps verschloss huet, ass den Arthur Lindsay.

Anum Theo Schumann Matutila kommmer bei bësse Funk vum Jackie Lee an segem Steck de Chicken.